Art? Yes, mechkitsu nuntas. Yes, mahats maharit yerkunki vortis. Artarev mekorvan mech ansaman pyrkan karneru dukank petke vjarem. Vochte martkain pokrokutyamp e vor kezi gtimem nerogutyun khntrelu hamar. Այլ Հիսուս Քրիստոս փրկիչիդ աննվազ լիութենեն մարդասիրություն կպաղատիմ։ Ես չկայի երբեմն և թուն ստեղծեցիր։ Թեր չխնդրած թուն կատարեցիր իմ աղաչանքը։ Թեր ի լույս չեկած տեսար թուն զիս։ Թեր չհայտնված թուն կթացիր վրաս։ Թեր չկանչած թուն խնամարգեցիր զիս։ Թեր ձերքս չպարցրացուցած թուն նայեցար ինձի, թեր չբաղադած որ մեցար ինձի, թեր ձայնս չհանած լսեցիր, չհեծեցած ուն գնդրեցիր, աժմյան վիճակս գիտնալով անթերց անդես չթողուցիր զիս, պատշաբարդիս չարակործությունը գանխահայած աչքովը տեսնելով անթերց օրինեցիր զիս, արդ Պանսարկույն հնարած մեղքի հարվածը թող փոլորով ինչը կործնցնեզիս, որ քու ստեղծված դեմ։ Քեզ մով փրկված և այնքան խնամքներով հանցանցված։ Թող համառությանս մարախուղը չհաղթե ներողությանդ լույսին, ոչ սիրտիս կարծրությունը քու երկայնամիտ փառությանդ, կամ մահացումիսս քու ամենակատար լրությանդ, ոչ հալնութեղեն դկարությունս, քո անպատմելի բարձրությանդ։

Եվ որովհետև մեղքերու սպացած վերքը ալիրեն նմանը չունի, ու ջարագող քաղցկեղին բես բոլոր անդամներուն փոխանցած է աղտին դարածումը, այն չափ խարաններուն բավելու չափ սպեղանի չգա այլևս, աստրերուս խարիսխներեն մինչև մարմինիս կարուցվածքին ծայրը, ոտկես գլուխս, առողջ չէ երբեք, այլ բոլորովին ախտալից, բայց թուն, օրնյալ և ողորմած բարերար, երկայնամիտ անմահ թագավոր, լսև դանկված սիրտիս արկահատական բաղադանքներուն, ովդեր, քեզի կկանչեմ իմ նեղությանս մեջ։

parigere kostilungen tirner tu klsek hay geget votsain radio jamme vor gahort vi amen kiraki jamme 6-7 fm nsp 99.3 kalikov tsesi hete boros sargavak kelesyanu hayr alexander men irvan martu vortin kirkin mech aispes kse yer partsratsan tsitenyats lerre harutsyala partsratsrets tserkere օրնելով իր ավետափեռներին եւ աստիճանաբար սկսեց հեռանալ նրանցից։ Սակայն արաքյալները չդխրեցին, արդեն ոչ թե երեք ընտրյալների ինչպես պայծառագերբության լերան վրա, այլ բոլոր հավաքվածների վրա իջավ երկնքի լույսը, տիրոջ պարքի ամբը, մահը հաղթողը համբարձավ եւ նստեց հոր աչկողմը։ Հետայսու նրա ներկայությունը սահման չի ունենալու, նա ամենուր է, և հոգու քաղնարաններում, և երկնի և երկրի անհունում, և աստեղային աշխարհների անսահմանության մեջ, նա Գաբրի է գեղեցում իր արաքյալների մեջ, որոնց ասաց, ես ձեզ ուղարկում եմ, և քանի թերքոյություն ունի աշխարը, արաքյալների ուղին կշարունակվի։

Այսօր երկրորդ ծաղկազարդ է, ինչու, որովհետև ինչպես Քրիստոս հաղթական օրեն մտավ Երուսաղեմ, երբ և ուր երկրային էակները քովերքեցին սինք, այսօր ալ անհասավ ու մտավ երկնային վերին Երուսաղեմ, հրեշտակներ ու բնակարան, ուր այս անգամ երկնային էակները, հրեշտակները, որ ներքելով ընդունեցին սինք. Ավանդության համաձայն, խորվիրապին մեջ, Սուրբ Գրիգոր լուսավորչին այցելող հրեշտակը օրմը կբացակայի, և հաջորդ օր, երբ Սուրբը կհարցնե հրեշտակին անոր բացակայության մասին, հրեշտակը կպատասխանե ասելով, թե Քրիստոս իր համբարձման ընթացքին անցած է հրեշտակներու գարքերուն ընդմեջ են, և թե հրեշտակները այդ տոնը կտոնեն ամեն տարի, ու Սուրբ Գրիգորին այցելող հրեշտակը կպատկաներ չորրորդ գարքին, և հետևաբար համբարձման հաջորդ օրը այդ կարգի հրեշտակները կնշեին տոնը ամեն տարի։ Ըստ Գրիգոր Դատևացի, նախքան Քրիստոսի համբարնալը, հրեշտակներու զորքերը բացի անոնց մե, որոնք ծառայեցին Տիրոջ երկրի վրա, տեղյակ չէին անոր մարդու փրկության համար մարտեղացում են։ Միայն համբարձման ատեն է, որ կիմանան այդ մասին, ու այդ բահուն հրեշտակներուն միջև դեղի ունեցած երկխոսությունը մենք կլսենք ամեն գիրագի Սուրբ պատարագի ընթացքին, երբ վերապերիչը Սկիհը կփոխանցե պատարագիչ քահանային ասելով. «Համբարձեք իշխանք ըստրունս ցեր ի վեր, համբարձին թրունք հավիտենից և մտցե թագավոր պարած. Ով է սա թագավոր պարած, Տեր զորութեանց սա ինքն է թագավոր պարած»։

Ինձի համար շատ հետաքրքրական է, թե ինչպես օդարացքի քրիստոնյաներ կթրսևորեն իրենց քրիստոնեական ապրումներն ու հույսերը, մասնավորապես թասական երաժշտության միջոցով։ Ու այդ հարումով կպապակիմ ձեզ հետ կիսել Ֆրանց Շուբերտի «Heilig, heilig ist die Herr» կորձը, որուն տեքստը կաղված Եսայի Մարգարեության 6-րդ գլուխի 3-րդ համարեն թարգմանապար բոլորիս շատ ծանոթ և շատ սիրելի հետևյալ պարապանությունն է. «Սուրբ, սուրբ, սուրբ, Տեր զորությանց, լի են երգինք և երգիր փարոք քո, օրհնություն ի բարձունս, օրհնյալ որ եկիր և քալոց տես անվամբ դիառն, Օսաննա ի բարձունս», լսենք երգը։

0: Այսօր թեմիս առաջնորդ Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան հովվական այցելությամբ կգտնվեր Սուրբ Երրորդություն եկեղեցի, ուր Սուրբ Պատարագին ընթացքին իր խոսքը փոխանցեց ներկա հավատացյալներուն։ Եկեք ունգընթրենք քարոզը։
1: Մեր հոգևոր ճամփորդության մեջ Սուրբ Հարության տոնին հաջորդող հինանց այս շրջանին, այսօր հայաստանյայից առաքելական մեր մայր Սուրբ Եկեղեցին կտոնախմբե հիշատակությունը մի հետաքրական ավանդույթի, որ կապված է մեր հավատքի հայր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հետ, իր չարչարանքների խոր վիրապի մեջ բանտարկության երկար ժամանակահատվածի ընթացքին, թե ինչպես մեր հավատքի հայրը իր հավատքով, իր կամքով, իր ապագայի տեսիլքով կարողացավ իր կյանքի այդ դժվարին, մութ, անելանելի տարապանքներով լեցուն, երբեմն նյութական իմաստով զերուններով շրջապատված թունավոր այդ միջավայրում, սակայն ապրել, որովհետև Աստուծո հրեշտակի խնամքին էր հանձնված, իր աղոթքով, իր հավատքով կարողացավ տոկալ և ըստ ավանդույթի մի կին գալիս էր և ամեն օր մի փոքրիկ հաց էր նետում մի անցքից տանիքի, որ երթակ հայրենիք և խորվիրապ այցելեք, իջտակ մինչև այսօր պահպանված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի բանտարկության գուբը, կտեսնեք այնտեղ այդ անցքը մինչև հիմա դեռ պահպանված է, որտեղից որ այդ հացը ստանում էր ամեն օր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորից, և հարկարծ մեկ օր, որ չի գալիս այս հրեշտակը, և հաջորդ օրը Լուսավորի ճայրապետը հարցնում է, ինչու չէ եկած, և ան պատասխանում է, որ Տերը Հիսուս Քրիստոս համբարձել էր երկինք, և այս տոնախմբության մեջ այսօր չորրորդ դասի, հրեշտակած չորրորդ դասի կարգն էր, որ փարաբանեին, և այդ պատճառով ես չկարողացա այցելության գալ։ Իհարկե այսպես հեքիաթային թվացող այս պատմությունը, որ ամրագրված է մեր պատմիչներից մեկի ուսումնասիրության մեջ և փոխանցված է մեզի, և հետակային նաև տոնի է վերածված երկրորդ ծաղկազարդ անունով, որ այսօր կտոնախմբենք, և այդ պատճառով լսեցիք պատարագի ընթացքին ժամանուտի ճաշուշարականի մեջ, թե ինչպես կբնութագրվեր տիրոջ մուտքը Երուսաղեմ, որտեղ հիշատակությունն է, ինչպես առաջին ծաղկազարդի հիշատակությամբ տերը մտավ երկրավոր Երուսաղեմ, երկրորդ ծաղկազարդի ժամանակ տերը այս ավանդությամբ վկայվում է, որ մտել է երկնային Երուսաղեմ։ Այսօր, սիրելի հավատացյալներ, մեր եկեղեցու հայրերը կանոնի օրենքի մեջ Սուրբ Գրային ընթերցանություն որպես մեր հոգևոր կերակուր սահմանած են Հովհաննես Առաքյալի առաջին ընդհանրական նամակի 5-րդ գլխի այն հատվածը, ուր Հովհաննես Ավետարանիչը խոսում է տիրոջ հանդեպ հավատքի և այդ հավատքով փրկության մասին։ Այդ հավատքով երբ ունենք մեր Տեր եւ Փրկիչը Հիսուս Քրիստոս եւ ընդունենք անոր հրկագործության զորությունը իմ եւ մեր յանքի մեջ ուստի Հովանես Ավետարանիչը իր ընդհանրական նամակի մեջ բնութագրում է որ այդ հավատքով արդեն իսկ մենք փրկված ենք եւ ասում է որ Տերը իր փրկագործությունը սահմանեց ջրով եւ արյունով որովհետեւ մկրտության բացեց ճամփան երկնքի արքայության եւ վերադարձեց մեզ մեղքի չարիքի սատանայի հանդեպ մեր հաղթական պարգևը շնորը ճամփորդությունը որ կարող ենք հավատքով զորությամբ կամքով ծառայասիրության քրիստոնեական ապրելակերպով եւ արժեքներով հաղթել այդ չարին չզմել այդ չարի վիշապի գլուխը եւ իհարկե դա մեծագույն պարգևով իր խաչելության եւ իր արյան հեղման մեզ շնորհվեց այլևս երկնքի արքայության ժառանգորդ զավակներ դառնալու այսօրվա այս նամակի երկրորդ հատվածում շատ հետաքրքրական կերպով առաքյալը կխոսե մեղքերի զանազանության մասին սա շատ կարևոր մի հարցադրում է որ հաճախ մեր հավատացյալները կկատարեն մեզի հոգևոր սպասավորներից եւ կսեր կան մեծ մեղքեր եւ փոքր մեղքեր մեծ մեղքերը կոչվին մահացու մեղքեր եւ առաքյալը կսեր որ եթե եղբայրը կամ քույրը մահացու մեղք չէ գործած պետք է աստուծո աղոթես բայց եթե մահացու մեղք է գործած արդեն ասիկա մեծ չարիք է եւ անիրավություն ի՞նչ է մեղքը եթե ոչ անիրավություն ամփոփում է Հովանես Առաքյալը ի՞նչ է անիրավություն ի՞նչ նկատի ունի Առաքյալը այս ասելով անիրավ այսինքն անօրեն կյանք անօրեն ի՞նչ օրենքի խախտումով կլա մեր կյանքը անօրեն եւ անիրավ աստուծո օրենքի աստուծո խոսքի երբ մենք չենք կատարել աստուծո խոսքը երբ մենք չենք ծառայել այդ խոսքին երբ այդ խոսքը մեր կյանքի մեջ չենք արտացոլել եւ երբ մենք մեր կյանքի մեջ ամբողջ մեր ընթացքը այդ խոսքով խոսքի զորությամբ չենք հարստացնել երբ մենք չենք հավատալ այդ խոսքին երբ այդ հավատքը մեր կյանքի մեջ չենք ապրել արդեն իսկ անօրեն կյանքի մեջ ենք մեր եկեղեցին իհարկե հարստացած է 7 մահացու մեղքեր որոնց մեր առաջինը կբնութագրի հպարտությունը գոռոզությունը այսինքն այն մեղքը որ մենք մեր եսը ավելի վեր կդասենք քան աստուծո կամքը եւ աստուծո խոսքը այսինքն հոգեոր օրենքի հանդեպ մեր անիրավության ընթացքը երկրորդ նախանձը երբ մենք մեր անձը ոչ միայն աստուծո վեր կդասեն այլ նաեւ մեր եղբայրեն եւ քույրեն ավելի վեր կդասենք եւ մենք միշտ կնախանձենք դիմացինի ունեցած ամեն ինչը թերևս մենք ավելի ունենք թերևս մեզ Աստված ավելի մեծ շնորհներով է օժտած զորացրել է մեզ մենք ավելի հնարավորություններով եւ ավելի մեծ կարողություններով ենք օժտված բայց մենք միշտ կնայենք մեր հայացքը դիմացինին կքննադատենք անոր կյանքը կքննենք անոր ընթացքը եւ միշտ մենք կուզենք որ այն հաջողությունը ինչ որ մեր եղբայրը եւ քույրը ունի այդ հաջողությունն է իր մեջ ինձի կա ուրեմն ասիկա մեր եկեղեցվո հոգեոր օրենքի ընթացքով սխալ է բարկությունը, երբ մենք անիմաս տեղը անտեղի եւ առանց հիմնավորման կբարկանանք, եւ Դավիթ Մարգարեկը ասէ, անգամ եթե բարկացել ենք, մինչեւ արևի մայր մտնելը, պետք է մեր սիրտը մաքրենք, որտեղ հակառակ պարագային կսկսեն մեծագույն ստրեսները մեր կյանքի մեջ, կսկսեն անհանգստությունները, ներքին խրովքները, մեր միտքը կսկսի չարանալ, մեր սիրտը կսկսի նեգատիվ վիճակի մեջ մնալ։ Ուրեմն, չորրորդ ագահություն, երբ մենք չենք կշտանալ մեր ունեցվածքով, եւ մենք ավելի կուզենք, եւ մեզի Աստված տված է այն, ինչ որ մենք պետք ունենք, բայց մենք ավելի կուզենք, ասիկան պետք չէ շփոթել կյանքի հարաճնիության ընթացքի հետ։ Շատ կարևոր է, որ մենք իմանանք տիրոջ պատգամը, երերուկ կատարյալ, որպես երկնավոր հայրը ձեր կատարյալը։ Այսինքն մենք կատարելության պիտի ձգտենք մեր հոգևոր կյանքը, միշտ պիտի նորոգենք, ավելի լավը դարձնենք, առաջընթաց պիտի ապահովենք, բայց ադի չի նշանակել, որ նյութական իմաստով այն նյութը, ինչ որ Աստված տվել է կամ մենք Աստուծո օրկրությամբ վաստակել ենք, պիտի ագահ կերպով նորից ուզենք, ավելի ուզենք եւ ավելի ուզենք, այն մեծահարուստի նման, որ մի տարի 7 անգամ ավելի բերք ունեցավ եւ այդ բերքը չկարողացավ օգտագործել իր բարիքի համար, իր միջավայրի համար, իր հարազատների համար, իր ազգի համար, իր հավատքի համար, այլ ասած այս իմ անձի համար է, եւ ես պիտի մինչեւ կյանքիս վերջ ուտեմ, խմեմ եւ ուրախ լինեմ, եւ այդ գիշեր Աստված ասա, որ հետս պիտի կաս, հոգի պիտի առնեմ, եւ վերջացավ քո ժամանակը եւ հնարավորությունը։ Ում է պետք քո այն մտածումը, որ թերևս ինչեր պիտի կարողանամ կառուցել այս նյութական բարիքով։ Իհարկե մեր կյանքում կա նաեւ գիրք, եւ հաջորդ մահացու ներքը այդ գիրքն է, որ մենք ունենք, եւ ցանկությունն է, որ մենք անընդհատ ուզում ենք հագուստ տալ մեր ցանկության։ Այս գիրքը երկու մասի է բաժանված, նախ մեր ստամոքսի պաշտամունքը, որբրավորությունը, եւ երկրորդ մեր սեռական ցանկության հագուստը, որ բղջախողությունն է։ Ուրեմն այս ներքերի ամենավտանգավորը իմ կարծիքով ծուլությունն է, որ 7-րդ ներքն է, որովհետև մենք, երբ աշխատասիրությունից կդատվինք, երբ կսենք, որ շատ պիտի քնանանք, շատ պիտի հանգիստ անենք, այդ հանգիստը երբեմն մեզ համար դատապարտության կվերածի, որտեղ այդ ծուլությունը մեր միտքը կբերե չարության։ Երբ մենք ծույլ վիճակի մեջ ենք, մեր միտքը կսկսի չար բաների մասին մտածել։ Երբ մենք աշխատասիրություն չունենք, ուրեմն մենք արարելուց, ստեղծագործելուց կամաց-կամաց կդատվենք։ Աշխատասիրությամբ է, որ մեր կյանքը կգերեցկանա, պայքարով է, որ հաղթանակը կքաղցրանա, առանց պայքարի հաղթանակ չկա։ Հենց այնպես տրված հաղթանակը մենք անարժեք կվարվենք, եւ մեր ձեռքից շատ հեշտությամբ կերտա, որովհետեւ մենք անոր արժեքը ամբողջությամբ չենք գիտեր։ Երբ մենք չարչարանքով, դժվարությամբ հասնենք այդ հաղթանակին, այդ ժամանակ է, որ մենք այդ նվաճումը, մեր կյանքի այս կամ այն ձեռքբերումը մեզի համար մեծ նվաճում կնկատենք, հաղթանակ կնկատենք, եւ մեզ համար դա օրհնություն կդառնա։ Մի պատմություն կուզեմ պատմել։ Մի քաղաքի մեջ հսկա մի եկեղեցական տաճար է կառուցվում։ Այս տաճարի վրա երեք բանվոր են աշխատում։ Այդ երեք բանվորը հավասարաչափ դժվարություն ունեն, երեքն էլ նույն ժամին գուկան նույն քանակությամբ կաշխատեն, նույն ժամին կավարտեն իրենց գործը։ Երեքն էլ նույն ծանրության բեր կշարկեն և իրենց հետ կտանեն, մինչև որ այդ եկեղեցի շինարարությունը հարաճ երթա։ Եվ երեքին մի մարդ կմոտենա և կսե, որ ինչ կնես առաջինի։ Առաջինը կսե, իմ կյանքի ծանրությունը և դառնությունը կկրեմ և քաշվում։ Երկրորդին կմոտենա, կսե, ինչ կնես, կսե, իմ կյանքի հացը կվաստակեմ, որովհետև ազդոր միջոցով ես կրնամ ապրել և կրնամ ապրեցնել իմ ընտանիքս։ Երրորդին կմոտենա, և կսե, ինչ կնես, կսե, Աստուծով ինձի տրված շնորհը կգործադրեմ, որպեսի Աստուծո տաճարը կառուցեմ և մի բան թողնեմ այս երկրի վրա, որպես Աստուծո նմանության ստեղծագործ մարդը, և ուզեմ մասնակցել այս տաճարի կառուցման գործին, որպեսի անիմաստ չլա իմ կյանքի ընթացքը։ Սիրելի համադացյալներ, մենք Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի հայոց թեմը երեք այս հյուրընկալ ծուխի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցվով հարկի տակ հյուրընկալեց մեր թեմի չորս ծուխերը, հատկապես երեք ծուխերու վարչությունները հոգևոր սպասավորների հետ միասին, և մենք առավոտվանից ունեցանք մեր կալվածոց անդամական ընդհանուր ժողովը, ապա թեմական պատգամավորական ընդհանուր ժողովը, որի ընթացքին քննարկվեցին և արժևորվեցին թեմի բոլոր կառույցների և բոլոր մարմինների գործունեությունը, ծառայությունը, ընթացքը, նվիրվածությունը, մասնակցությունը այս թեմի և այս եկեղեցվո կառուցման։ Ամեն մասնակից անդամ հոն ներկա էր, որովհետև կհամարեր, որ ինքը կմասնակցի այս եկեղեցի և այս թեմի կառուցման, հաստատման, ճոխացման առաքելության։ Մեր բուրնի, մեր քույրերը և եղբայրները, որ ներկա էին, Սիդնիի երկու ծուխերի մեր քույրերն ու եղբայրները, որ ներկա էին, կամ Նոր Զելանդայի ծուխի մեր ներկայացուցիչ Սարգավակ եղբայրը, որ ներկա է, բոլորն այդ մոտեցումով էին ներկա և քննարկում և մոտենում բոլոր այն հարցերին, որ կապված է մեր հավատացյալների հոգևոր կյանքին և հոգևոր խնամքին։ Մենք նախանշեցինք մեր ուղությունները, որ պիտի շարունակենք կազմակերպել մեր թեմի ներքին կյանքը, պիտի շարունակենք մեր ժողովուրդը, մեր հայության արդար դաղը, մեր հայության մշակույթը, հավաքը, արժեքը, տեսակը ներկայացնել նաև օտարներին, և արտաքին հարաբերությունները շեշտեցին և ամրացրին, որ պիտի լինի մեր առաջնահերթությունը, բայց այդ ամենի մեջ մեզ համար եղավ հիմնական ամենակարևոր շեշտադրումը, որ մենք կատարեցինք, որ դա մեր եկեղեցվով ապագան է, մեր եկեղեցվով երիտասարդությունն է, որ պիտի լինի կրթյալ, որ պիտի լինի մասնակից, որ պիտի լինի հավատքով և պիտի լինի մեր եկեղեցու հենասյունը, ինչպես որ եղած եք դուք, սիրելի հավատացյալներ, որ արդեն ձեր մասնակցության, ձեր ներկայության, ձեր հավատքով այս եկեղեցին և մյուս մեր բոլոր Հայաստանի այս եկեղեցիները չեն կպահենք ձեր կենթանության, ձեր շունչով, հավատքով, ձեր մասնակցության, ձեր նվիրատվության, ձեր նյութական և բարոյական այն բարիքներով, որ բաժին կհանեք ձեր ազգային հաստատությունների և ձեր հոգևոր տանը եկեղեցին, չեն պահելու այդ եկեղեցին։ Ուրեմն այսօր մենք կամ փոփենք նաև երեքվա մեր թեմական պատգամավորական ընդհանուր ժողովը եւ կուզեն այս ու խորանից այս պատարակի հոգեպարար այս մտնոլորտին իմ հոնար ողջույնները եւ իմ աղոթքը եւ Աստուծո օգնությունը բերել բոլոր մեր մասնակից պատգամավորներին, իրենց մտահոգությունների, իրենց ծառայության, իրենց աշխատանքի, իրենց մասնակցության համար։ Մեր նորընտիր կալվածոց եւ թեմական խորհրդի բոլոր անդամներին, որպեսզի շարունակեն իրենց նվիրյալ անսական ծառայությունը։ Բայց մասնավորաբար ես կուզեմ շնորհակալության խոսքեր ասել այս ծուխի, այս ընտանիքի, այս եկեղեցու հոգևոր հովին մեր սիրելի Տերաշոտին եւ իր աջակից ամբողջ ընտանիքի անդամներին։ Այս եկեղեցու ծխական խորհրդին, ատելապետին, բոլոր մարմիններին, տիկնած իրակնորյաների, հարակից բոլոր մարմիններին, որոնք կգործեն այս եկեղեցվում է ժամանակ երիտասարդներին, որոնք ակտիվորեն կմասնակցեն այս եկեղեցվում հոգևոր եւ կազմակերպական կյանքին եւ երեք էլ իրենց մասնակցությամբ հստակ ծառայությամբ շեշտեցին, որ կարելի է այս եկեղեցին, որ թերևս իր նյութական բարիքով համեստ է, բայց հյուրընկալությամբ ամենաճոխ իր ջերմությամբ եւ իր հավատքով ամենազորեղն է։ Ուրեմն Աստված այսպես զորացող պահի այս եկեղեցին եւ այս ծուխը նաեւ սիրելի հավատացյալներ ձեր ներկայությամբ եւ մասնակցությամբ, որտեղ այդ պատիվը, հոգեոր պատիվը, ազգային պատիվը ձևավորվում է եւ ամրանում է ձեր ներկայությամբ եւ ձեր ծառայությամբ ու մասնակցությամբ։

Կարևոր հայտարարությունը Սուրբարություն եկեղեցին կներկայացնե Վարք Սրբոց համերգային ծրագիրը։ Հայարակելական Սուրբ եկեղեցվոս Սուրբերու կյանքը ներկայացնող համերգներու շարքին արդեն երրորդը, որ այս անգամ նվիրված է Սուրբ Վարդանը Սպարապետին, ինչպես նաև եկեղեցվո 60-ամյակին։ Օրվան Փանախոսն է Տիգին Մարինա Ավակյան Չապրասյան, Գեղարվեստական ղեկավարությամբ Պողոս Սարգսակյան Քելեշյանի։ Համերգը տեղի պիտի ունենա 14 հունիսին, երեկոյան ժամը 5-ին, Սուրբ Հարություն առաջնորդանիս եկեղեցվո մեջ, 14 հունիս, երեկոյան ժամը 5, եկեղեցվո մեջ։ Ինչպես հայր Ղևոնդ Ալիշյան պիտի ասեր. Երկե բլբուլիկըդ, երկե իսարետ, զան մահ քաչքն հայոց երկե հոգվույս հետ։

Հիսուս խաչին վրա տարաբանքի մեջ մահամերց մտածեց իր մորը մասին եւ իր սիրած աշակերտը տեսնելով զայն անորհանցնեց. Ուստի կյանքի մեջ հաջող մարդիկ կհանցնվին վստահելի հոգատարներու։ Հիսուսի խաչի ներքև կգտնվեին իր մայրը եւ իր սիրած աշակերտը եւ հավատարիմ կիներ։ Արդարև մորմը համար, աստվածամոր համար, որքան դժվար էր այդ պահուն, խաչին ներքև գտնվիլ եւ վկայել իր որդվույն խաչին վրա գրած տանչակներուն եւ հոգվույն ավանդության։ Բայց անքաչափար գտնվեցավ հոն եւ հոն դեսավ Աստուծո փառքը։ Խաչին վրա Հիսուս հաշտություն կփախցար եւ երբեք չէր մոռնար մայրը եւ իր աշակերտը Հովհաննեսը։ Անոնք, որոնք կթիմաթրեն, կհանդուրժեն նեղություններու, ի վերջո գարժանանան աստվածային փառքին եւ հոգադարության, խնամատարության։ Առանց չարչարանքի, առանց նեղության, առանց համբերատարության կարելի չէ փառքի արժանանալ, հոգածության հանձնվիլ, եւ ահավասիկ այս իմաստով Հիսուս խաչին վրա եկեղեցին հանձնեց իր մորը եւ մայրը եկեղեցին։ Այսպես եկեղեցին չզրգվեցավ մայրական խնամքեն եւ հոգատարութենեն։ Եվ փոխադարձաբար մայրը չզրկվեցավ որդիական սերեն, քանի որ մարդիկ միշտ կարիք ունին Աստուծո խնամքին, հոգածության և փափաքը Աստուծո փառքը տեսնելու։ Մարդ միշտ կպնդրե մեկը, որում պաշտպանությանը պահանջք ունի, քանի որ մարդ կադարյալ չէ, թերություններ ունի և տկար է։ Ահավասիկ, այս կետին մենք պետք է գտնվինք խաչին ներքև, որ Հիսուս հակառակ իր տարապանքին ցավերուն չզլացավ մտածել հոգալ իր սիրածները և հանցնել զանոնք ապահով հոգատարներու, մայրեր իրենց զավակներուն, զավակներ իրենց մայրերուն։ Հիսուսի չարչարանքները միշտ կպնդրե մեկը, որում պաշտպանությանը պահանջք ունի, քանի որ մարդ կադարյալ չէ, թերություններ ունի և տկար է։ Ահավասիկ, այս կետին մենք պետք է գտնվինք խաչին ներքև, որ Հիսուս հակառակ իր տարապանքին ցավերուն չզլացավ մտածել հոգալ իր սիրածները և հանցնել զանոնք

նաև զինք անիրավ գերբող թադաբարդողները ներեց և անոնք ալ չզրկեց իր շնորհքեն։ Բոլորին հանդեպ քուց ցույց տվավ, աներբեք անարդար և անիրավ վարմունքներու փոխարեն անիրավ և անարդար չվերապերվեցավ, անոնց քորձերուն համացայն չքործեց։ Անարդար և անշահախնդիր վարվեցավ բոլորին հետ, Հիսուս դիբարմը եղավ իր ամբողջ կյանքով։ Ուստի մեր բոլորին գվերապերի օգտվիլ այդ դիբարեն չանալ նմանիլ անոր, սիրով և հավատարմությամբ հետևիլ անոր և միշտ գտնվիլ խաչին ներքև ակնգալելով անոր պարքը վայելելու շնորքը։ Բայց աշխարի վրա անշուշտ կան միշտ նեղություններ, որոնք արգելք կլան այս պարքը վայելելու, ինչպես կսե Հիսուս. Աշխարի մեջ նեղություն պիտի ունենաք, բայց քաչասիրտ եղեք, ես աշխարին հաղթեցի։ Հիսուս խաչի վրա չարչարանքներու մեջ քաչությամբ և սիրով իր սիրելիներուն պաշտպան կանգնեցավ։ Աշխարի նեղություններ արգելք չգրցան ըլլալ աշխարը հաղթելու Հիսուսին։ Ուրեմն մենք հալ պետք է քաչելանք մեզ աստվածային շնորհքներեն հերացնող արգելքներու նկատմամբ, խաչին ներքև օրինակ ըլլանք մեր մտածումներով, խոսքերով ու վարվելակերպով։ Եվ պետք չէ մոռնալ, որ ամենաստու և դպավորիչ օրինակը մարդուս կյանքը և ընդհանուր վարվելակերպն է, և ոչ մտածումները և խոսքերը։ Բարի և նպաստավոր օրինակը արդեն ամենալավ օգտակարությունն է, կսե Մաշտոց Կահանա Կալպակչյան։

Ամբարձումն եկավ, ծաղկուն քալվան զուքել են հանդեր աղջուն գորգերով, փունջ-փունջ աղջիկներ սարերը ելան վիճակ հանելու աշխույժ երկերով, երկ ու բույր խառնած, թև-թևի բռնած զուքում են լեռներ, ծաղիկ են խաղում, ծաղկի հետ խաղում ինչպես թիթեռներ.

Այսպիսով սիրելի ու կնդիրներ, մեր հայդակիրը հասավ իրավարտին։ Դուք կարող եք մեզ ու կնդրել ամեն կիրակի 3-յան ժամը 6-7 FM NSP 99.3 ալիքով։ Ձեզի հետ էր Պողոս Սարգավակ Քելեշյանը։ Եվ որպես բարի երեկոյի մաղթանք կպաշնեմ հետևյալ արակը։ Երկրի վրա յուրաքանչյուր մարդ ինչ-որ մեկի խնդրի լուծումն է, մի անգամ ասաց իմաստուն տատիկը Թորնիկին։ Թորնիկը շատ զարմացավ նրա այս խոսքերից։ «Դու ինչ-որ մեկի խնդրի լուծումն ես», կրկնեց տատիկը և բացատրեց։ «Այն կարողությունը, որ դրված է քեզ, կարող է ոչ բոլորին անհրաժեշտ լինել, սակայն այն անխոս անհրաժեշտ է ինչ-որ մեկին, քո շպիտը, քո սերը, քո ուժը»։

ցեզի կցկեմ վարքայոց ավանդական երկի բարի խումբին հետ, վայելելու համբարձման նվիրված երկեր։